Rikontante da muguti, kyushanak jarumo chodinse, pa pokulang la bongak yada, koli jimdi zote bo nirlula, mukar bo jala bo lesala, kyu nakhti timjara bo dikhate, rangso chele sola ya ta kona na beti la, magolo la lechor mehi, lunchuk zo batang nyamto, lunchuk zo begi tu la, Kesa nobe dhe suji ti me rumbar di lama rumbo che te tu huru che se ti ki ganto la ga jing ne zi chi ba ma zi cha yon tu ka la ho pe to na ya an di yu le ki jan lo na Nga ha le kesa ki dra la se ju me da dra re re tu na re re da ho jang gu ki ju la se ju me da tang re re chi na re re Oh hu shi ji do ta de ye me da nge sha na ki li ma da ho du mu shong lo la kya go da ho lo nyu gu rung ki sha na bu zo ta pe di tu la sa da zo da lo nyu gu rung ki sha tu Ha ha du bi tu la sa da zo da lo nyu rung yo ki sa cha la jer bo cha na ten bo ta o lan du bi tu la ta Yung ro shana ku zote nebi tu la tanne da hap ta